0: Tabona.
1: Nedua ya kulienderite.
2: Amo.
3: Ke
4: ya poni nami.
1: Hai bagi nurel dia.

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, ke poni nani?
0: Kaiba ignore lidia.
5: Ndio, ndio bwana.
4: Nena serikali elele.